0: ジャパンネア6740リクリアルディレクトテミン。
1: ダイレクトテミン、ジャパン6740。
0: ジャパンネア3082、ディスナロメインテン8000。
2: ディスナロメインテン8000、ジャパンネア3082。

0: ジャパンネア3082コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー120ジャパンネア3082
2: 東京プロシステレ605メインテインフライレベル150ウィッチウィッチ
0: イスタジェット605東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアスワンプ35アライバーディフェンダーのメインテインバンバンターザン
2: On a 34 I clear the top 10 core arrival, descend and maintain 11,000
3: 6605.
0: Japan Air 6740, Roger, descend and maintain 6,000. Descend 6,000,
3: Japan 6740.
0: Easter Jet 605, Re-clear direct, Pixen.
2: Sare Pixen, Easter 605.

0: ディスタジェス605フライスヘリング180ベクター2セミディスナルメインテナイナーターザン
1: ヘリング180ディスナルメインテナイナーターザンフィーディスタジェス605
0: ジャパンネア6740コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 1202ジャパンネア6740
0: エアプサン112リクリアルディレクトディクセン
1: クロスエアリセンディクセンエアプサン102

0: 6-0-5 デスナルメインテン6スタージョン。
1: デスナルメインテン6スタージョンにしたです。6-0-5
2: 東京空気ルーマニーズに当たるはダイレクトリーディセンディングレベル150プッシング158 with whiskey。
0: ジーヤ221東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアス1タンゴアライバーメインテンフライトレベル150。
2: Sorry,
0: Johnny, please fly to the top of the checkpoint, maintain level 150,
1: Easter Jet 605, turn lightning 190. Lightning 190, Easter
0: Jet 605. Jia 221, Recreate Direct Big Sen.
2: Big Sen, Jia 221.

0: エアプサン112リポートアルチュ
1: ー Now what's your flight?
0: エアプサン112コンファーム1リービング105
1: April 135
0: エアプサン112ラジャーオールステーションストーキアプローチ成田県ネッチ2973成田県ネッチ2973ジニア22番ディスナのメインテイン1 1000
2: ディスナのメインテイン1 1000

0: レプサン112フライヘディング180ベクター2ジーナシスナルメインテナイナタさん。
1: ベクターヘディング180シスナルメインテナイナタさん。レプサン102。
0: イースタージェット605コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2イースタージェット605。

0: Delta, you're above FedEx 6035, flight level 186.150 by left bow.
1: FedEx 6035, Tokyo approach, runway 34 right. Expect the ILS Zulu, runway 34 right approach. Cleared via stop, Tango arrival.
0: Stop, Tango arrival, ILS 34, ILS Zulu 34 right, FedEx 6035,
1: FedEx 6035 right, expect the ILS Zulu, runway 34 right approach.成田県 2973 インフォメーションエクスレイ。
0: 2973 ILS Zulu 34 right,
1: JR 221 ディスナのメンテン6000ディスナのメンテン
2: 6000
1: JR 221コンタクト東京レーダー

0: FX6035 リクリアルディレクトテミスディスナルメインテ12000。ジンヤ201ですが、ジンヤ201フライヘディング180ベクター2テミスディスナルメインテ9000。
1: ハジン180ディスナルメインテ9000ジンヤ201。
0: KLM 861ディスナルメインテ11000。
2: Heading 11000, KLM 861.

0: JRPC-348, リクリアルディレクト、ビーナス。
1: ダイレクト、ビーナス、JRPC-348。
0: JR201、ディスナルメインテン6000。
2: ディスナルメインテン6000、JR201。
0: フェレックス6035、ディスナルメインテン10000。Jia 201, turn right heading 190.
2: Right turn heading 190, Jia 201.
0: Jia 201, contact Tokyo radar 120.2.
2: Contact Tokyo radar 120.2, Jia 201.
0: KLM 861 cancel Vixen restriction, descent to reach 9000 by Freya.
3: Cancel restriction 9000 by Freya, KLM 861 and now descending 110 still.
0: KLM 861 descent to reach 9000 by Freya.
3: Yeah, descending 9000 level 2, KLM 861.

0: こんにちは、ヤソール705、東京アプローチ、インフォメーション、ズール、イズ、カレント、成田、キャナイ、7772、エクスペクター、レス、ズール、ランウェイ、34、ライトアプローチ。
1: チュール、クレンチ、7972、エクスペクター、レス、トネイ、34、ライト、ヤソール、705。
0: ヤソール、705、クエルビー、ヤスワン、プタンゴ、アライバー、メンテン、ファルボー、1500。
1: サンテンゴ、アライバー、メンテン、ファルボー、1500、ヤソール、705。
0: ジュニア203、タンバイトリン1900。
2: ライトネリン1900、ジュニア203。
0: イースタージェ601、リザラマインテイン5000。
2: リザラマインテイン5000、リザラジェ601。

0: 皆さんは705、クアルバスディクセン、ディセンツリーチ、11,000バイディクセン。
1: ハイラキセン、ディセンツリーチ、11,000バイディクセン、よそ705。

0: 日本カーゴ0399ターンライトリング200デスナルメインテン4000
1: ラッセル200デスナルメインテン4000ファンカーゴ0399
0: アシャナバン02リクリアルディレクトビクセンディスナルメインテン11000
2: リクリアルディレクトビクセンディスナルメインテン11000アシャナバン02
0: スクーター866リクリアルディレクトテミス
3: ダイレクトテミススクーター866
0: アシャナバン02ディセントリーチ11000バイビクセン
2: Dis is 1000 by Big 10, Ashana 102.

0: 日本カーゴ0399、リズモナビゲーションディレクトジーナ、メインテン4000アンジェルジーナ、クリアル4 IRS ランウェイ34レフトアプローチ。
1: メインテン4000アンジェルジーナ、メインテン4000アンジェルジーナ、メインテン4000アンジェルジーナ、メインテン4000アンジェルジーナ、メインテン4000アンジェルジーナ、

0: 2220-150 Tokyo Approach, Runway 34 Right, Expect IL School, Runway 34 Right Approach, Clear the Bias, Hawk, Tango Arrival. Flex 15 Roger, Runway 34 Left, Expect ILS, Runway 34 Left Approach, Clear the Bias, Hawk, Tango Arrival.スマートキャット200メインテイン170オアクレーターアンティル 7DME コンタクト成田タワー118-35
1: メインテイン170アンティル 7DME グラウンド118-135スマートキャット200
0: スマートキャット200コンファーム170オアクレーターアンティル 7DME コンタクトタワー118-35
1: Roger 170 greater until 7DME tower 118-135 market 200.
0: Flex 15, Equilateral Direct Gina, additional maintain 10,000. Flex 15, additional maintain 10,000.スクーター866ディセンダーのメインテイン5000メインテイン5000アンティルテイムクリアル4 IRS ツールランウェイ34ライトアプローチ
2: ディセンダーメインテイン5000メインテイン5000アンティルテイムクリアル4 IRS ZULU34 ライトアプローチスクーター866ヘビー

0: 日本カーゴ0039、コンタクト成田タワー、ワンバン8デシマル2。
1: カーゴのね、ゼロコンピュータマン、カーゲ
0: アシャナ102、リスナーのメインテン6000。
2: リスナーのメインテン6000、アシャナ102。

0: APLM 731, turn right heading 2900.
1: Turn right heading 2900, APLM 721.
0: オレンジライナー440、インクリースレートブディセント、アンテルリーチング10000、デューデュートラフィック。
2: インクリースレートブディセント、アンテルリーチング10000、オレンジナー440。
0: エデックさん、ファイターン、レフェリング300。
1: レフェリング300、ファイターン300、ファイターン300。

0: アレンジライナー440、ターンレフトリング340、ディシャンダルメイン10-6000。
1: レフト340、ヘディング10-6000、オレンジライナー440。
0: ヤピーチ568、ターンライトリング280。
1: ライターンヘディング280、ヤピーチ568。

0: Air Premier 731, turn left heading 270, descend the runway in 10, 3000.
1: Left turn heading 270, descend 3000, Air Premier 731.
2: Tokyo approach up on 6772, ready Fireball 271, descend Fireball 240, momentum delta.
0: Japan Air 6772, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via Lutas, Golf Arrival, descend the runway in 10, flight level 150.
2: Japan Air 6772, due to performance, receive slow runway 16 right, please.
0: Japan Air 6772, Roger, runway 16 right. Expect ILS Yankee, runway 16 right approach. Cleared via Lutas, Golf Arrival.
2: Japan Air 6772, expect 16 right. Cleared via Lutas, Golf Arrival. Confirm altitude.
0: Japan Air 6772, and descend on maintain flight level 150.
2: Descent level 150, Japan 6772.
0: FedEx 15, descend on maintain 2800.
3: Descend maintain 2800,
0: sorry, 15. FedEx 15 and 5 miles from Tenag, turn left heading 190. Clear for ILS Yankee, runway 16 right approach.
3: Left turn 190, clear the ILS Yankee 16 right approach, FedEx 15.
0: オレンジライナー440、ターンレフトヘディング320。
1: レフトヘディング320、オレンジライナー440。
0: エアプレミア731、ターンレフトヘディング250。
1: レフトヘディング250、エアプレミア731。
0: エアプレミア731、アンドリリースピード190の。
1: スピード190、エアプレミア731。アプローチエアプレミア731、リクエストスピード180の。
0: エアプレミア731、ラジャー、リリースピード180の。
1: 187 エアプレミア731。
0: ジャパンエア6772、リクリアルディレクトビーナス。
2: ジャパンエア6772、リクリアルディレクトビーナス。
0: エアピーチ568、ディセンダーのメインテンス3000、アンターンレフトヘディング270。
4: ディセンダー3000とレフトターンヘディング270、エアピーチ568。
0: エアプレミア731、リリースピード170の。
1: スピード170、エアプレミア731。
0: フェレックス15、コンタクト成田タワー、118デシマル2。フ
3: ェレックス118デシマル2。
0: エアプレミア731、7マイルズフロンバーディー、ターンレフトヘディング190、ディセンダーのメインテン1800、クリアルフォーアイレスヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。
1: Left heading 190, descend 1800, clear ILS Yankee 16 left approach, FM 731.

0: コリアンエア2129東京アプローチランウェイ16です。エクスペクトアイリスヤンキーランウェイ16です。アプローチクリアドビアスワンプゴルフアライバー。
1: Roger, expect runway 16 left, expect IRS Yankee 16 left and Swamp Golf arrival, Korean Air 29.
0: Korean Air 2129, maintain flight level 150, Narita QNH 2972, information echo.
1: Roger, QNH 2972 and maintain flight level 150, Korean Air 29.
0: Airbeach 568, turn left heading 240.
2: Start heading 240, Airbeach 568.
0: エアプレミア731コンタクト成田タワー118デシマル35
2: 1835エアプレミア731
0: エアピーチ568リリュースピード170ノット
2: スピード170ノットエアピーチ568

0: オレンジャイナ440、レディスティート170のオアです。
1: レディース170のオアです。オレンジャイナ440。
0: ジャパンニア6772、リクリアルディレクト、コペン、キャンセルコペン、オールリストリクション。
2: リクリアルコペン、キャンセルコペン、オールリストリクション、ジャパンニア6772。
0: エアピーチ568、コンタクト成り方は118-35。
3: タワー118-35、エアピーチ568。
0: オレンジライナー440、ターンレフテリング240。
1: レフテリング240、オレンジライナー440。

0: ジャパンネア6772リスナーメインテン10000キャンセルコペンオールディストリクション。
1: リスナーメインテン10000キャンセルコペンオールディストリクション。ジャパンネア6772。

0: オレンジライナー440、セブンマイルズフロンバーディー、ターンレフテリング1970、ディスナロミンテン1800、クリアルフォーアイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフテリング1900、ディセント1800、クリアルファイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、オレンジライナー440。
0: コリアンヤー2129ナーターンライトリング200ディスナロメインテインナイナータザン
2: ターンライトリング200ディスナロメインテインナイナータザンコリアンヤー2129
3: ナージャッキャープロシーバー108ヘビーフライトレベル290ディスナリング240バイママウィズチャーリ
0: ーイーバー108東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクトアイエルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドビアルータスゴルフアライバ
3: ー ILS 16 left expect ILS Yankee 16 left approach cleared route test golf arrival EVA 108
0: EVA 108 maintain flight level 240 Narita QNH 2972 information echo
3: Okay, final level 240 QNH 2972 and we'll get echo EVA 108
0: オレンジライナー440、コンタクト成田タワー118デシマル35
1: 118デシマル35、オレンジライナー440

0: P570 リクリアディレクトカッシオディセントメインテン11000。
1: カッシオディセント11000エアP570。
0: オニコン179ターンレフテリング1990クリアファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: 190ヘリングクリアファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。オニコン179。

0: AP352 カウンタリング190クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。AP352

0: 体ファイズルワン、リクエストディレクト、カシオ、ディスマメインテイン、ナイナタウザン。
1: ダイレクトカシオ、ディセンディング、ナイナタウザン、カラタイオ、ファイズルワン。

0: オレンジライナー40、ターンレフトヘディング240。
1: ターンレフトヘディング240、オレンジライナー408。
0: パラタイヤ501、フライヘディング200、ベクターというファイナルアプローチコース。
2: ヘディング200、パラタイヤ501。

0: Tokyo approach, JJ1175 China Kuri, heading flight about 175, this is JJ flight about 15, Tokyo Kuri, flight about 150, information call.
1: JJ1175 Tokyo approach, runway 16 left, clear via Swamp, Golf, arrival, descent to reach flight level 150 by Kuri.
0: Expect direction, runway 16 left, clear via Swamp, Golf, arrival, first, Kuri, flight about 150, JJ1175.
1: オレンジライナー408、コンタクト成田タワー118です。マウトリーファイ。
2: 118、オレンジライナー408。
1: イーバー14、ウィクシェアドディレクトカシオ。
3: ディレクトカシオ、イーバー184。

0: ダイナスティ102ビッグヤードディレクトカシオリデュースピード260のスコアです。
1: ディレクトカシオスピード260ノットレフダイナスティ106
0: パラダイア501ターンライスリム280ディスナメイテン3000
2: ヘディング30ディセンディング3000パラダイア501
0: EVA 14, DISNOMENTIN 6000
3: DISNOMENTIN 6000, EVA 184

0: オレンジライナー500、リクエアドディレクトヴィーナス、ディセンドビアスター211000。
1: ダイレクトヴィーナス、ディセンドビアスター211000、オレンジライナー500。
0: マイナス167、リデューススピードという210のスコアです。
2: A reduced speed to 210 or 210 knots on less than 627.

0: オレンジアイナ602、フライヒリング010、ベクター2、テミス、リスナーメイテン、7000。
1: テミス010、7000、オレンジアイナ602。
0: オレンジアイナ500、ウィークシャードディレクト、ピーク、リスナーメイテン、7000。
1: ディレクトピーク、7000、オレンジアイナ500。
0: ダイナソダン603、リスナーメイテン、4000。
2: ディスナーメイテン、4000、ステイス27。
0: オールステーションストーキーアプローチサイマルテニアスパラレルアイレスポロティス2ランウェイ34レッサンドライターインプログレスチャイナソダン623コンタクト東京ウェイダー120デスマウト
2: 120デスマウト2チャイナソダン627グッデイ
0: グッデイシーウェイ243ウィークシェードディレクトビクセンディスナーメイテン11000
3: アイレスピクセン、ディスナーメイテン、11000クイークコース。
0: オレンジアイナー602、ターンレフティリング350、コンタクト東京レーダー、120、デスマウト。
3: A3D75240 バイママス。
0: スタンバイグレープレフ、オレンジアイナー602、ターンレフティリング350、ディスナーメイテン、7000、コンタクト東京レーダー、120、デスマウト。
1: 3507
0: コンタクト東京レーダー1020オリジナル1020スタンウォーカー800東京アプローチアランウェイ34 right クリアドビア
4: ルータスタンゴアライバールータスタンゴアライバーランウェイ34 right スタンウォーカー800
0: スタンウォーカー800成田 QNH2969 インフォメーションジュリエットイズカレン
4: インフォメーションジュリエット2969スタンウォーカー800
0: オレンジライナー500、ディスティナーメイテン6000。
1: 6000でオレンジライナー500。
0: スマッチャット80、ウィークシャードディレクトピークス、ディスティナーメイテン8000。
5: クリアディレクトピークス、ディスティナーメイテン8000、スワッシュマーケット80。
0: スターウォーカー800、ディスティナーメイテンファイザルゴ150。
4: ディスティナーメイテンファイザルゴ150、スターウォーカー800。
0: コリア703、ディスティナーメイテン6000。
2: ディスティナー6000、クリア703。
6: Tokyo approach seaway 251, maintaining the level 150, we have hold.
0: Seaway 251, Tokyo approach, now runway is change is in progress, yearning runway 34 right, expect IRS Zulu, runway 34 right approach, clear via swamp tango arrival.
6: Clear via swamp tango arrival, expect IRS Zulu, runway 34 right, seaway 251.
0: オレンジライナー500、フライヒリング010、ベクター2、テミス、リドスピード2、230ノース。
1: ヘリング010、230ノース、オレンジライナー500。

0: マスキャッツ80、コンタクト東京レーダー120です。マウトゥー。
1: 120です。マウトゥー、マスキャッツ80。
0: コリア703、コンタクト東京レーダー120です。マウトゥー。
2: 102、コリア703、クレイ。
0: スターウォーカー800、フライヒリング030、ベクター2、テミス、ディステナメイン、デイン、セブン、タザン。
2: エリン030、ディステン、セブン、タウン、スターウォーカー、800。
0: T-way 243, this is my maintain 7000.
3: 7000, 7000, T-243.

0: オレンジライナー104、リクリアドディレクトビクセン、メインテンフラトル5150。
1: リクリアディレクトビクセン、メインテンフラトル150、オレンジライナー104。

0: エティハド8000、リクラディレクトヴィクセン、ディセンドメインテン11000。
1: オレンジライナー640、
0: ディセンドメインテン、フライトボール160。Dynasty 100, Tokyo approach, Narita Kinesh 2967, expect us to zero runway 34 right.
2: Okay, Kinesh 2969, and Utah Tango 234 right, that's here 100.
0: Upon Dynasty 100, clear via Rutas Tango level, descend maintain flight level 160.
2: Descend level 160, that's here 100.

0: シアメア815リクリアルディレクトピークス。
1: レクリアルディレクトピークス。ハーマーエコーアファーキロシアラシアメア813。
0: シアメア815アファ
1: ー。シアメア815ピークス。Tokyo approach NPC 572, leave Kuratel 1905, tend to reach Kuratel 1050 by click, information mic.
0: NPC 572, Tokyo approach, runway 34 right, expect ILS rule, runway 34 right approach, cleared via swamp, Tango arrival.
1: Expect ILS rule, runway 34 right, clear via Tango, swamp, Tango arrival, NPC 572.
0: APG 572, cross flipper, flight level 150, 成田 QNH 2969, information mic.
1: Cross grip, up flight level 150, information mic, QNH 2969, copy, APG 572.
0: Paratire 503, fly heading 180, vector 2 semis, disnano maintain 9000.
2: Flight heading 180, 9000, Paratire 503,

0: All stations Tokyo approach runway 34 left RVR touch down above 2000 meters mid pointer 1800 downward stop end 1900 meters and runway 34 right RVR above 2000 meters stop end above 2000 meters。スターウォーカー314東京アプローチランウェイ34ライトクリアドビアルータス単語アライバーディセンダルメインテンフライトレベル150
1: ランウェイ34ライトディセンダルフライトレベル150ルータス単語アライバースターウォーカー314
0: シアメア815コンタクト東京レーダー120デシマル2120
2: デシマル2グレーシマヤ A15

0: ヤピー572フライヘディング180ベクター2テミディスナルメインテン9000
1: サンライト180ディセン9000ヤピー572
0: パラタヤ503コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2パラタヤ503
0: スターウォーカー314リクリアルディレクトピークス
1: リクリアルディレクトピークスお客様314 thank you

0: アビーチ572コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー120デシマル2エアビーチ572
0: スターウォーカー314ディスナルメインテン10000
2: ディスナルメインテン10000スターウォーカー314

0: オールステーションと東京アプローチランウェイ3、4レスト RVR タッチダウン 1800m ミッドポイントアバブ 2000m トップエンド 1500m ダウンワードオールストランウェイ3、4ライト RVR タッチダウンアバブ 2000m トップエンド 2000m ダウンワード。Air China 929 Tokyo Approach Runway 34 Right Expect ILS Zulu Runway 34 Right Approach Cleared via Ruta 35 Arrival
1: ILS Zulu Runway 34 Right Ruta 35 Arrival Air China 929

0: Star Walker 314, Jason Alamein 10 7000.
1: 7000, 7000, Star Walker 714.
0: Delta 9929, Maintain Flight Level 240, Narita QNH 2969, Information Mike.
2: Maintain Flight Level 240, QNH 2969, Information Mike. Roger, Air China 9929.
0: スターウォーカス314、コンタクト東京レーダー120.2。
1: 120.2、スターウォーカス314、7。

0: アチャイナ9279、リクリアルディレクト、ピーク、ディスンナのメインテンフライトレベル150。
1: ディレクトピーク、ディフェンシブフライトレベル150、アチャイナ9279。
2: China 9279 confirmed
0: your two peak. Have a echo
2: alpha 0 0.
0: Yeah, China 9279, affirm.

オールステーションズ東京アプローチランウェイ34レフト RVR タッチダウン1700 meters upward midpoint above 2000 meters top end above 2000 meters and also runway 34 right RVR above RVR above touchdown above 2000 meters top end 2000 meters upward

0: 4便434東京アプローチ、処理リポートパッシングある中。3便434ラジャーランウェイ34ライト、エクスペクターエルスズールランウェイ34ライトアプローチ、クリアドビアルータス単語アライバー。フィリピン434 and ディスナロメインテンフライトレベル150成田キューネッチ2969インフォメーションマイク。エアチャイナ9929ディスナロメインテン1000。
1: ディスナロメインテン1000ディアチャイナ9929。

0: エアチャイナ9-9リクリアルディレクトテミス、リスナルメインテン5000、メインテン5000アンティルテミス、クリアル4 IR スツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: Direct to Timis, confirm descending altitude, runway 34 right, Air China 9-7, descending 5,000 feet, Air China 9-7.
0: Air China 9-2-9, affirm descending on maintain 5,000, maintain 5,000 until Timis, clear for IRS Zulu, runway 34 right approach.
1: Descending 5,000 feet, maintain 5,000 feet until Timis, clear for IRS Zulu, runway 34 right, Air China 9-2-9.
0: フィリピン434リクリアルディ

ユナイテッドセブンビクリアルディレクトテミ。ユナイテッドセブンビクリアルディレクトテミ。リスナルメインテンシックスターザン。ユナイテッドセブンリクリアルディレクトテミス、タンゴエコーマイクインディアシエラ。

0: 23,000 の場合はスター6000 and cross Crespo at below flight view 150.Marine Day 72, contact radar 120, decimal 2.
1: Contact 1202, Marine Day 72, thank you.
0: Okay. Philippine 434, contact radar 120, decimal 2.
2: Tokyo Reader 120.6, thank you, Philippine 44.
0: Philippine 44.2.
3: Tokyo approach 9.2F, flight level 10, flight level 150, United
0: 32, Tokyo approach, runway 34, white, red wire, Spock, Tango arrival.
3: Runway 34, right, Spock, Tango arrival.
0: フィリピン44、コンタクトレーダー1202。ユナイテッド7、コンタクトレーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、ユナイテッド7。
0: グレイ。

0: ュラデスイズリプリアデットピークパパエコアルファキロシエラ。ユナイテッド3-2ディレクトピークスパパエコーアルファキロシエラユナイテッド
1: 3-2ユナイテッド3-2 proceed directly to ピークスパパエコーアルファキロシエラ
0: アニパン820リクリアディレクトヴィーナス実践7メインテン13000
2: アニパン820ダイレクトヴィーナス実践7メインテン13000

0: Air
1: B 574, contact radar 1202. Radar 1202, Air B 574.
0: 日本
2: 11、
0: コンタクトレーダー
2: 1202。レーダー1202、日本
0: 11。セッションエリア KNH2969、オレンジアイナ112、東京アプローチ、ランウェイ341、クエルバイヤー、スランプ、タンゴライボー、ディセントリー、チクラッド、150、バイグリス。オレンジアイナ112、アンドインフレッション、オスカー、ウィルビー、カレント、エリア QNH2967、インチ。
3: Thank you.

0: オレンジアイナ112ニュークリアディエクトピークパパエコアルファキロシエラリセナラミンテ11000
1: オレンジアイナ112ニュークリアディエクトピークパパエコアルファキロシエラリセナラミンテ11000

0: オレンジライナーワンマン、トゥーリジマナビゲーション、ディレクト、テミス、メインテン、ファイブタウザン、テルテミス、クレードファイレス、ズル、ランベ、スリーフォーライトアプローチ。
1: ダイクテミス、ファイブタウザン、テルテミス、クレードズル、スリーフォーライトアプローチ、オレンジライナーワン、トゥー。
0: ジャパンナイトロー2、ウィケデルクト、タイラー。
2: イトタイラー、ジャパンナイトロー2。
0: ユナイテッド33、ウィケデルクト、テミス。リサーメインテン、5000。メインテン、5000アンテルテミス。クレードファイレス、ズル、ランウェイ、3、4、ライトアプローチ。
1: ディレクテミス、メインテン、5000、トークテミス、クレードファイレス、3、4、ライトアプローチ。

0: Tokyo Approach 229, leading flight level 1734, flight level 150, information Papa. Request landing runway 34 left, good performance.
1: Repeat 229, Tokyo Approach, Roger, runway 34 left. Expect ILS runway 34 left approach. Glad to be a super quick arrival.
0: Expect ILS 34 left approach, clear to be a super quick arrival, repeat 229.
1: Repeat 29, Ricky Direct Elgar, descent maintain 6000.
0: Ricky Direct Elgar, descent 6000, Ricky 29.
1: All stations, Tokyo approach information, Papa is current and simultaneous parallel ice approaches from West 34, left and right are in progress. Chassis 504, descent maintain 13000, QNH 29067. QNH
2: 27, descending out 13000, Chassis 504.
1: コレネア2125、ウィケデルクト、ヴィーナス、ディスタメンテンフライテル150。コレネア2125、ディレクト、ヴィーナス、ビクターエコー、ノベンバー、ユニフォーム、セーラー、ディスタメンテンフライテル150。
3: アドセレクト、ヴィーナス、ディスタメンテンフライテル150、コレネア2125。
1: FH528, Tokyo approach runway 34 right, clear to be a Lutas Tango level.
4: Runway 34 right, clear to be a Lutas Tango level.

0: 1229、コンタクト東京レーダー、120、デシモーツイ。
1: 東京レーダー、120、グッピー、129。
2: 東京アプローチ、1229、
3: 東京プロ、ジャパネー、120。
0: レッドジェット934、ディスタンメインテンフライテル150。
4: テスラ150、ウィザナジュート。
0: オレンジライナー332、ディスタンメインテンフライテル150。
2: テスフライテル150、オレンジライナー332。
5: ジパネア8630、ディスタンメインテン11000。
3: メインテン11000、ジャパネア8680。
0: これね、2125コンタクト東京レーダー、120デシモル2。
2: コンタクト東京レーダー、120デシモル3、これね、2125。
0: これね、2125ネガティブ、1202。
2: 1202、これね、2125で。
0: はい。APH528、ブリケデルト、ピーク、ディスタンメインテン、11000。
6: はい、ピーク、11000、ピーク、ファイトで。

0: Asha 1 0 4 Rikia Direct Bogey 8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ジャパン東京レーダー120デスマトゥージャパンネア86880。
1: レッドジェット934、ディセントリーチ1000バイビーナス、キャンセルスピードリストリクション。
2: ディセント1000バイビーナス、キャンセルスピードリストリクション、ディセント934。
1: こんにちは、ユネット196東京アプローチ、エクスペクターです、ズールランウェイ34ライトアプローチ、クラディビアドーサス、アンコレゴ。ユネット196ディスタメンテンフラボ210。ボヘニア601、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 120デシマル2、ボヘニア608。
1: オニッポン494東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クレディビアルータス3ゴレバオ。オレンジライナー332、ディセントリーチ1000バイビーナス、キャンセルスピードリストリクション。ユナイテッド196、ディスタメンテンフライテル150。オニッポン494ディスタメンテンフライテル150。
2: ディセントフライテル150、オニッポン494。
3: アシュナマンテルフォーディシアグレンベルガー、ディセントのメインテイン、ナイノータウン。
4: カエルゲルガー、ディセントメインテイン、ナイノータウン、アシュナマンテルフォー。

0: Restaurant Tokyo Approach, All Nippon, 193, leaving flight 210, descend to reach 150 by left 4, you have information on Quebec.
1: Good afternoon, All Nippon, 3 Tokyo Approach,
2: Tokyo Highway
1: Left Runway
2: 34,
1: left approach,
0: clear the
2: 2
0: Echo Arrival. 2 Echo Arrival.
1: クリアルビア、ポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポ
2: Hong Kong Shuttle 8-8, Tokyo Approach Runway 34 Right, Clear to be a route of Tango Level. Hong Kong Shuttle 8-8, this time maintain flight level 150, cancel Mama 3-3-kun. United 196, this time maintain 13,000.
3: To maintain 13,000 at 1 minute.
2: Japan Air 746 Tokyo Approach Runway 34 Right, Clear to be a Lutas Tango Level. オレンジライナー332、コンタクト東京レーダー120デシモ2。
4: 1202、オレンジライナー332。
5: アンテナ104、メンテン2570。
2: メンテンスピード1。香港シャトル88、リリースロ2970のストーレ
4: ス。270は大丈夫です。
2: ジャパンネア746、リスターメンテンフライテル150、キャンセルママ3-4。ユナイテッド196、ディセンドワイヤースター
6: 3-1-3。リュース3-2-2-3-0、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプローチ、アプ

0: オニコン816コンタクト東京レーダー120デシモンキ
1: ー120デシモンキーオニコン816グレ
0: ープレイ
2: これを自分はレキアグレースコービーリスナーの変形ダイランパーのリポートリスナー
0: グレーターベース320グラスアテンプアプローチリポート
2: コリア711リクリアブレックスコーギーリスナーの変形ダイナンパーク
3: コーギーディセネメインテイン9のトラブコレネ
0: スペシャレスズルランウェイ34ライトアプローチグレデビアルータス3ゴライボ
4: ールータス3ゴライボールアレスズルランウェイ34ライトグレデビアルータ
0: ス3オニポイント12ディスナーメインテインフライト150
5: ジャマートアッチアネパネ12

0: グレタベイ320デサンデサンバイアスタート11000。
1: コンタクト東京レーダー120.02オリンポン254
0: ブレタベイ320コンタクトレーダー120.02
1: 1202
0: ブレタベイ
1: 220
0: はい

0: Airpitch 356
1: contact radar 120.2. Contact radar 120.2, Airpitch 356.
2: ライナーダウゾン、バンドワンセブン。

0: オールステーション東京アプローチ成田京根地2976296。サボカ802リサンナのメインテイン出ております。
1: Confirm maintain speed 250, Sawaka 802.
0: Sawaka 802, resume published speed.
1: Reduce public speed, Sawaka 802.
0: Sawaka 802, descend level maintain, flight level 150.
1: Descend level 150, Sawaka 802.
0: All Nippon 2178, descend level maintain 8000, cross aquos at 8000.
2: センター8000、クロス、アクオス、あと8000、はい、バックバックです。
0: チャイナシタン521、コンタクトレーダー、120.2。
3: 120.2、チャイナシタン521、ドライ。
0: はい。スタボカ802、ナウディシャンのバイアスタート、110。
4: 東京アプローチ、スミス140、リミン501805、ステンディン501850、ウィズ、クロメオ。
5: This
4: thing is 214, good afternoon. Expect direct to the 34 right. Confirm arrival, Tango arrival.
0: Expect
6: IRX 034 right, clear via route of Tango arrival at beach 66.
0: Sawaka 802, contact radar 120.2.
1: 1202, Sawaka 802.
0: All Nippon 2178, contact Tokyo approach 127.7.
2: Tokyo approach 127.7, All Nippon 2178.
0: オールニッポン836ディスタンドのメインテイン
2: オーキャプロスオールニッポン2178ワンマタさん3ハンドルドディセットスピードだった
0: オールニッポン2178
2: クロスアップを
0: セキュンサイテルワンマイゼラピードエフェクトスワンマタさん
4: Den to reach about 11,000 by 16, then descend via flat 10,000, this thing 214.
0: Orange Liner 506, declare direct to Venus, descend via start 11,000.
7: Direct to Venus, descend via start 11,000, Orange Liner 506.

0: Ornipo 836, the display to 230. オルニポン836のコンタクト東京アプローチ127-7
1: 127オルニポン東京アプローチオルニポン836
2: オルニポン836東京アプローチ
3: 220 Napa left request cancel speed detection at Tinas and detect speed reduction origin line 506
0: Orange Runner 506, Roger, cross Venus at below 13,000
3: cross Venus at below 13,000, origin line 506

0: Ornithon 836 Sound Lightning 060 Fairway Sigma 9500.
1: Delta Heading 060 Maintain 5000 Ornithon 836.
2: Six heavy input. After door descent, Palawan 240 Romeo Olympic.
3: Double reception, Thai 676 standby, another calling second.
4: Okay, but good evening, good evening, Thai Carolina. Okay, so you
3: はい、676のデジタルメインテイン、フライレベル150、QNH2966。
2: ディジェファロー150296666。
0: オール日本2179、フライヘリング330、ブスタートジーナ、デジタルメインテイン5000。
3: オレンジャーナ、
4: フライヘリング330、ディジェファロー1000、
3: オレンジャーナ506、コンタクトレーダー120.2。
4: 1252, 250, 250.
3: Thai 676, Declare Direct Venus, Descend via Star 11000.
2: Delete Venus, Descend via Star 11000, please Thai 676.
0: Foreign info 936, Regime on Aviation, Direct of Sigma, Sigma 5000.
1: Direct of Sigma, Foreign of Sigma just 5000.
0: Foreign Thai 636,
3: APH626 contact radar 120.2.
4: 120.2 APH626.
3: Japania 3084 require direct routers.
4: Japania 3084 direct routers.
0: Foreign info 836 contact Tokyo approach 135 responding.

0: アネア740リクリアディレクトヴィーナスディセンダーのメインテインフライトレベル150
1: 早くヴィーナスディセンダーレベル150ください。リクリアディレクト
2: Tokyo approach is 1105, heading flight level 167.
3: Proceeding to descend and flight level
2: 154. 3 4 Romeo, Tango, Norwegian, Dover, speed, 1105.

0: アラスカ X23 コンセプトレーダー 120-2。チェジア1171、ディフェンダーメインテイン11000。
1: チェジア1171、チェジア1171。
0: チェジア1171、ベファイ、ディフェンダーメインテイン11000、QNH2966。チェジア1171、ヨートランスミッションズカテンガ、ディフェンダーメインテイン11000。
1: ディフェンダーメインテイン11000、チェジア1171。
0: アメリカン6-1 2キャプローチ、ラメ34 right、エクスペス IRS ズール、ラメ34 right アプローチ、クレードワイヤースーポック、タンゴ、アライバルズ。アメリカン6-1、ディセンドワイヤースター、9000。アメリカン6-1、ディセンドワイヤースター、9000。
2: Okay, descend, sir, 9000, American 6-1.

0: オレンジライナー334リサノバイアスター11000
1: センバイアスター211000オレンジライナー334
2: 東京アプローチプラネア736レーディング265ディセンド240バイママスキナブロンゲ
0: ジャパンエア736東京アプローチランウェイ34ライクリアルビアルータス3号アライバ
2: ージャパンエア73634ライクリアルビアルータス3号アライバー
0: Jャパンエア736ディサノマイテンプライジャルベル150
2: Please send the flight to the 150 Japan Air 736.
0: Japan Air 7, Isanobaya Star 9000.
2: Isanobaya Star 9000, Japan Air 7.

0: オレンジライナー334、コンタクトレーダー120.02。
1: 120.02、オレンジライナー334。
0: オーニポン181、リクリアディレクトエルガー、クロスエルガーアルコーダーさん。
2: リクリアディレクトエルガー、クロスエルガーアルコーダーさん、オーニポン
0: 181。オーニポン181、クリアルコーダーさん、ウェイ34レッツアプローチ。
2: クリアルコーダーさん、ウェイ34レッツアプローチ、オーニポン181。

0: リニア223フライヘリング170ベクトルテミス、リサのメインテンライナーダーザン。
1: Fly heading 170 vector to Temis, descend maintain 9000, Geneo 223.

0: Japan Air 750, clear direct to Venus, Sugisano maintain 11,000.
1: Japan Air 750, clear direct to Venus, Sugisano 11,000.
0: Japan Air 061, reduce speed 250 knots.
1: Speed 250, Japan Air 061.
0: オニポ720東京都、シランウェイ34ライ、クリアルビアルータス3号アライバー、リサのメインテンフライトレベル150。
2: カメ34ライ、クリアルビアルータス3号アライバー、リサのメインテンフライトレベル150。
0: オールステーションズアプローチ、成田 QNH2965、2965。

0: ダイナシー104リクリアディレクトピークス、リサノマインテン11000。
1: リクリアディレクトピークス、リサノマインテン11000、ダイナシー104。

0: 東京プロローチャーピーチ576、リーミングファイトバイ228、ディセンディフェテ150、ウィズユニフォーム。
1: エアピース576東京アプローチランウェイ34i ステアルビアスワンプタンゴアライバー
0: ランウェイ34i ステアルビアスワンプタンゴアライバーエアピース576

0: エアピース576、リブ・ビクセン、ヘリング180、ベクタル・テミス、リサノマイテン、ナイナーザーザン。
1: リブ・ビクセン、ヘリング180、リサノマイテン、ナイナーザーザン、エアピース576。

0: NC104, リデューサーのメインテンスピード170のアンテル 10DME。
1: コメンソン、ユニフォーム。
2: C170 のアンテル 10DME、ダンス C104。
0: NC104、アバン。ステーションコーリングステアゲンコールサイン。
1: This is Japan A65.
0: Japan A65, グラフタの同時アプローチ。ランウェイ34Right、クリアルビアスポック、タンゴアライバル。
1: ランウェイ34Right、クリアルビアスポック、タンゴアライバル、Japan A65, Thank you。
0: Japan Air 8664, good afternoon. Good approach, runway 34R, clear via Rutas Tango arrival.
3: Runway 34R, clear via Rutas Tango arrival, Japan Air

0: これ、スベンセロ7、メインテンスピード210ノットオアグレーター
1: 。メインテンスピード210ノットオアグレーター、コリアネア707。
2: 東京アプローチ、オレンジライナー14、リーディングラボ267、ディセンド240バイママス、コメントピックアップ。
0: レセナー14、東京アプローチ、ナメ34ライト、クラルビア、ルーター35アライバー。
2: ナメ34ライト、クラルビア、ルーター35アライバー、オレンジライナー14。
0: レセナー14、ネオリクリア、ディレクト、ビーナス、ディサンメインテンフライト、150。
2: ネオリクト、ビーナス、ディセンドクラボ、150、オレンジライナー14。
0: これが707、ディサンメインテン4000。
1: ディサンメインテン4000、コリアネア707。
0: TWA 245, Destino Maintain 11000.
3: Destino Maintain 11000, TWA 245.

0: ジェスター2、ファイブコンタクト、東京レーダー、ワン、ツー、ゼロ、デスノー、ツ
1: ー。レーダー、ワン、ツー、ゼロ、ツー、ジェスター、ツー、ファイブ。
0: オレンジャーナー、シックス、フォー、ディステンティー、ワン、ワン、タウザン、バイ、ビーナース、キャンセル、スピード、レスティクション。
2: ワン、ワン、タウザン、バイ、ビーナース、キャンセル、スピード、レスティクション、アウト、ライナー、シックス、フォー。
1: Okay, approach Kumbwa, just star 9 on the 10th level 240, 11 level 274, speaking function with
0: you. Just star 9, Kumbwa, Tokyo approach, runway 34 right, will be a route as turn level.
1: We just single roll, triple right, just star 9.
0: Quenya 2131, fly heading 190, vector 2 Temis.
3: Fly heading 190, vector for 10 minutes, Korea 231.
0: Air China 433, fly heading 010, vector to 10 minutes.
4: Fly heading 010, China 433.
0: Orange China 624, fly heading 020, vector to 10 minutes.
2: Heading 020, on China 624.

0: in China 404, reduce speed to 40 knots.
1: Yes, to 40 knots, radar 404.
0: New Zealand 999, reduce speed to 210 knots. これんじゃな404コンタクト東京レーダー120-2。120-2オレンジャーの404。

0: ニュージーランドナイラナイラ、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシマツ
1: ー。レーダー、ワンツーゼロデシマツ
0: ー。ジャーマン観光5ナイラゼロ、2000メートル、6000、インクリースレートオフディセント。
2: 10-6000, increase rate of descent, Java Cargo 5-9-0, confirm no restrictions.
0: German Cargo 5-9-0, affirm no restrictions, 6000.
2: No restrictions to 6000, Java Cargo 5-9-0.
1: Tokyo Broadway, 508,
0: leaving 3-7-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0. Green Orange, 508, Tokyo Approach, RS 0-3-4, right, will be a Ruta Stango Arrival. RS
1: 0-3-4, right, Ruta Stango Arrival, Orange, 508, Monster Castle.
0: Lot 79, turn right heading
2: 200. Heading to the right 200, Lot 79.
1: Approach clear line by power comfort, stand here, swamp echo, one, clear to swamp echo.
0: Clear line 955, swamp echo arrival, now descend and maintain 11,000.
1: Lot 79,
0: descend and maintain 6000.
2: Descend maintain 6000, lot 79.

0: ジャーマンカーゴ5970クリアドリフトコーギークロスコーギーラ6000
1: セダイトゥコーギージャーマンカーゴ5970セイラスパーク
0: コーギー at 6000ジャーマンカーゴ5970
1: コーギー at 6000ジャーマンカーゴ5970
0: アルハンゴク324フライヘリング1970ベクター2テミスディセンドラメンテイン7000
2: Heading 190 back up to 10 minutes, descend 7000, Yarangung 324.

0: ロット77、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 1202、ロット79。
0: レインチャイナ508、リクリアンディレクト、ヴィーナス、キャンセル、オールリセレクション。
2: Yes, Venus, cancel all restrictions on Indiana 508.
0: コリアニア755はクリアディレクト、コーギー、ディセンドのメンテン7000。
2: ダイレクト、コーギー、ディセンドのメンテン7000、コリアニア9551。
3: Talking about the 20217 passing for level 264 for level 240 information number.
0: Yes, Spring 6217 approach leaving, runway 34 right, clear via Rutas Tango arrival.
3: Runway 34 right, that's via Rutas Tango, 20217.

0: ヤスプリング6217リクレアドリフトヴィーナスヴィーナスリストリクションオーキャンセル実践ならめんてファラボワンファープロ
1: ディセンメンテファラボワンファープロリクレアドリフトヴィーナスキャンセルヴィーナスオーリジェッション2217

0: コリアニア9551クリアディレクトエルガーディセントリーチ4000バイエルガークリアファイアスランウェイ34レフトアプローチ
1: ダイレクトエルガークロスエルガー4000クリア4アイレス34レフトアプローチクリア9551
0: オレンジ9508クリアディレクトテミスディセントのメンテイン5000クリアファイアスツールランウェイ34ライトアプローチエアスプリング6217ディセンドラメンテン6000キャンセルオールレストリクション
2: ディセンドラメンテン6000キャンセルオールレストリクションスプリング6217
0: スマートキャット202リクリアドリフトヴィーナスディセンドラメンテンファラボー160レストリクションキャンセル
3: OK ダイレクトヴィーナスディセンドラメンテン 5160CJ キャンセルスマーケット202

0: 1166メインテン170ノッサンテル 7DME コンタクト成田タワー 11A デシマ35
1: メインテンスピード170ノッサンテル 7DME コンタクト成田タワー 11A デシマ35 Elksan 166
2: Check out forward to range line on YGB 254 Disney 254-0 information alpha
0: オレンジライダー 18 東京アプローチランウェイ34ライチクリアドビアルートアフタンゴアライバーディスペンダドメンテンファイセル150
2: ディスペンファイル150エクスペクトアイルランウェイ34ライトアンドアルチクリアドビアルートアフタンゴアライバーオレンジライダー1
0: センター1109アプライヘディング190ベクター2テニスメインテン6000
3: ヘディング190メインテン6000スケジュール1109

0: オレンジライナー18ディフェンダーメンテン5とアベントメンテン5スターバーアンテルテミスクレアサイレスプールランウェイ34ライトアプローチ。
1: センター5スターバー5スターバーアンテルテミスクレアサイレスプールランウェイ34ライトアプローチオレンジライナーマネージ。
0: オールステーション東京アプローチ成田県 H2969-6696 and パラレルアイレスアプローチステランウェイ34レッスンライトアイプログレス。アンダーセブンナイナーレディースピード2250ノットアレス
2: 2250ノットコーナーセブンナー

0: オレンジライナー18、メインテン170ノスターグレーター、アンジェル7DME。
1: 170ノスターグレーター、7DME、オレンジライナーをマネージ。
0: Spanair ライナー42、ディフェンダーのメインテン6000。
2: ディフェンダー6000、Spanair ライナー42。
0: アンダーセブン、ナイナーリクヤ、ディレクタイラー、ディフェンダーのメインテン、6000。
3: ディレクタイラー、ディフェンダーのメインテン、6000。
0: サーキッシュ300ターン、ライヘディング2、800。
4: ライヘディング2、800、サーキッシュ300。

0: clear the ILS Zulu 3-4 right, approach Qantas 7-9.
1: Orange Rider 1-8, contact to Narita Tower, 1-1-8-3-5.
2: 1-1-8-3-5, Orange Rider 1-8.
1: Qantas 7, Rider, reduce speed to 1-9-0 knots, 4 です。
0: 1-9-0 knots, Qantas 7-9.
1: オールステーションストーキーアプローチ、成田家で1-2-9-6-7、2-9-6-7。

0: 東京 approach こんにちは Seoul 703 maintain flight level 150 direct grip we have a Charlie
1: Air Seoul 703 上下 approach runway 34 right cleared VS 123 arrival maintain flight level 150
0: runway 34 right clear via swap tango arrival maintain flight level 150request 34 left approach due to performance.
1: Yes, Seoul 703. Roger for your performance. Runway 34 Lima. Expected ILS runway 34 Lima approach. Cleared via swamp. Tango arrival.
0: ILS 34 left approach. Cleared via swamp. Tango arrival. Seoul 703.
1: カウントステルライナーリジュームノーマルスピードコンタクト成田タワー 11A デシマル35
2: ノーマルスピード 11A35 コンタクト7アニキュライ
1: はい ダイナスティー108リクリアディレクトピーク
2: ダイナスティー108リクリアディレクトピーク
1: ダイナスティー108リクリアディレクトピークパパエコー、アルファ、キロ、セーラー。
2: クリスプレイトエッドピック。ダイナスティー108。

0: United 873, this is 1VS on direct to Temis, maintain, descend and maintain 5000, maintain 5000 until Temis, squared for the Suzuru, runway 34 right approach.
1: Temis, descend 5000 and clear the islet to Lucy 48.
0: Korea 713, flight heading 160, vector to Temis, descend and maintain 9000.
2: Heading 160, descend and maintain 9000, descend and 713.
0: Corey 204, contact Narita Tower 118, descend 35.
2: 11835, Connie 204, good day.
0: こんにちは、バヒリア630、東京アプローチ、エクセクターレス、ズル、ランベース34、ライトアプローチ、クルードワイヤルータスタンゴ、ライバー。

0: カタール06コンタクト成田タワー118です。135
1: 118です。モースティファイお疲れ様でした。カタール06
0: お疲れ様でした。グーダイ74リクリアルディレクテミスリサナルメインテイン5スターランチメインテイン5スターランチリテミスクリアルファーディスルーランウェイ34ライトアプローチ
1: ディレクテミスリサナルメインテイン5000リクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレクテミスクリアルディレク

0: 下报参加の512
1: ラジオライナー512東京アプローチランウェイ34ライトクレアルビアルータス3号ライバーを
0: 34ライトクレアルビアルータス3号ライバーを
1: フィリピン432リスナーのメインテイン5スターランメインテイン5スターランというためスクリールファルスツールランウェイ34ライトアプローチ
2: フレンズライナー
1: 512リクレードディレクトヴィーナスディサードメインテインフライトラボー170キャンセルヴィーナスディストリクション。

TP25, リサラダメインテインフォートアラント、メインテインフォートアラントルジーナ、クリールフォワードスランウェイ34レフトアプローチ。オレンジライナー512、リクレードジュレックピークス。

0: 本校車道652ターンレフトヘディング030ディシャナメインテインフライトラボ150
1: ラフトヘディング030ディシャナメインテインフライトラボ150。

0: 日本カーゴ206リターンのメインテイン13ターダウン。
1: ターダウン。
2: 日本カーゴ206リターン13ターダウン。
1: 東京アプローチ ABC 582リーミング5 5279 2000MF150 バイグリップインフォメーションゴルフ
0: ABC 582東京アプローチランウェイ34ライチクレルビアスワンプタンゴライバー
1: ランウェイ34ライチクレルビアスワンプタンゴライバー ABC 582

0: Expressing 606, declare direct semis. This is runway 5 star down. Maintain 5 star down till semis. Clear forest Zulu, runway 34 right approach.
1: Selected semis, this is maintain 5,000. This is maintain 5,000 until semis. Clear as Zulu, runway 34 right approach. Expressing 606.
0: 日本カーゴ206、フライヘディング050、ベクター2ジーナ、メンテイン13タウダン。
2: フライヘディング050、メンテイン13タウダン、日本カーゴ206。
3: 東京アプローチ、イヴェニンチャンナイス271、ディセンディングフライレベル250、バイバーバ
0: ーズ。NS さん271、東京アプローチ、エクスペクターレスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、クレルビアルータス3、ゴライバー。
4: IOS 2 approach runway 34 right, root pass, tango arrival, China is at 201.
0: 日本カゴ206, descend maintain 12,000.
2: 日本カゴ206, descend
0: 12,000. NS 3271, QNH 29966, report passing altitude.
5: China is at 271, now passing for level 320.
0: NS 3271, thank you.J-Spring 254, Fly Heading 180, Vector Temis, Descend Maintain 9,000.
6: Fly Heading 180, Descend Maintain 9,000, J-Spring 254.

0: 日本カーゴ206デセラルメインテンス6ターダウン。
1: 日本カーゴ206デセラルメインテンス6ターダウン。
0: CNS3271 デセラルメインテンスフライトラボ200。
1: デセラルメインテンスフライトラボ200。カンバーチャンライザー201。
0: アファン。
1: デセラルメインテンスフライトラボ200チャンライザー201。
0: ダイナスティ106、メインテイン170 not or greater until 70
1: AE。 メインテイン170 or greater until 70 AE、ダイナスティ106。
0: ダイナスティ106、コンタクト成り方は118レスポンス35。

0: 日本海号206さん、レフトヘディング020。
1: レフトヘディング020、日本海号
0: 206。エアピース582、リサナルメインテイン11タウザン。
2: センド11タウザン、エアピース582。
0: ダイネスタン271、リクレードディレクトピークス、パパ、エコー、アルファ、キロ、シエラ。
1: Reclare directly, Papa Echo Alpha Kilo Sierra, Canada 201.

0: 日本カーゴ206リズムナビゲーションディレクトジーナリサナードメインテインポーターダウン。
1: 日本カーゴ206ダイレクトジーナリサナードメインテインポーターダウン。
0: 日本カーゴ206アンドクロス7マルスビフォージーナポーターダウンクリエイトフォーアイレスランウェイ34レフトアプローチ。
1: クロス7マルスビフォージーナポーターダウンクリエイトフォーアイレスランウェイ34レフトアプローチ。日本カーゴ206
0: Airpeace 530, リリュースピロル1970の
2: Airspeed 1970, Airpeace 530
0: ジェスプリング254, リサナルメインテン6000
3: リサナルメインテン6000ジェスプリング254
0: サイネスタン271, リサナルメインテンフライトラボ170
1: リサナルメインテンフライトラボ1710サイネスタン201
0: Airpeace 530, リリュースピロル170の
2: Speed 170, Airpeace 530

0: 東京クロスオレンジライン616コンファームです。150。
1: 170。
0: そうです。170オレンジライン616。
1: APH5A2 now reduce speed to 170
2: This is 170 on APH5A2

0: オリジナル234リカーディレクト P サンディスラメンテン13000
1: リカーディレクト P リカーディレクト13000レジャーナー234
0: AP 364コンタクトタワーワンマン8102
2: ワンマン8-4-2 AP 364

0: 0-9169, this room and 10 flight bill 150, and read back please runway 34i.
1: Descend flight bill 150, runway 34 Lito, position 901.
0: オレンジライナー234、コンタクトは118-035。
2: 118-35、オレンジライナー234です
0: 。ジャパン86-96、コンティニープレゼントリング、ベクターとテミス、リポートヘディング。
3: コンティニープレゼントヘディング、ナウヘディング035、ジャパン86-96。
4: アプローチ、チャレンジャーナー514、リクエストファーザーディスタンス。
0: オレンジライナー514。リストロメン10、
4: 6000。じゃあ、6000、オレンジ
0: ャー、514。オレンジライナー514、トラフィック11、クレッション。9 o'clock, 10 miles, northwestbound, leaving 13000 descending, 1737。
4: 514、レッション。

0: フジドリーム9169、フライヒティング020、ベクター2サミス。フライヒティング020、フジドリーム9169、フライヒティング010、フジドリーム9169。フジドリーム9169、ディストロン10、ワンワンタザー。
1: ディストロン11タザー、フジドリーム9169、フライヒティング。

0: アリゾナ向け、サンドラキとタイミング、インストルメンテン5ドーザー、クリアフォーアイリスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: リゾナ向け、サンドラキとタイミング、センド、5ドーザー、クリアフォーアイリスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。

東京アソーチ APC584 リビングライテブル207、2000リビングライテブル150マイクリップ。インフォメーションブリエット。東京アソーチ APC584 リビングライテブル202、2000リビングライテブル150マイクリップ。インフォメーションブリエット。

0: 東京アプローチ JP ターゲット4リーディングフライトベル190ディセンディングフライトベル150バイクリップインフォメーションジュリエット
1: JP ターゲット4東京アプローチエクスペクトアリスズールランウェイ34ライトアプローチクラルビアスワンプタンゴライバル
0: エクスペクトアリスズール34ライトアプローチクラルビアスワンプタンゴライバル APT584
1: JP ターゲット4クロスグリップフライトベル150アフターグリップニストロン10111タザ
0: クロスグリップ150アフターグリップディセンド11000 AMPH584
1: AMPH584 トランスミッションカッティングクロスグリップ150アフターグリップディセンド11000
0: クロスグリップ150アフターグリップディセンド11000 AMPH584 AMPH313
1: ターンレフティング030インストメント1013
0: ヘディング030 1013 AMPH313

0: FS313, リゾナム ES 0 1 3 s イストロメンテン5ドーザー、クレル4 RS ズール、ランウェイ34ライトアプロード。
1: ディレクテミス5ドーザー、メンテン5ドーザー、クレル4 RS ズール、ランウェイ34ライトアプロード、ゼミス313。

0: オレンジライナー526、リジナルゲーションドロヒト、タイミース。メンテン5000 until タイミース。クエラ4、アリス・ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: ディレクトタイミース5000 until タイミース。クエラ4、アリス・ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。オレンジライナー526。
0: AP-584、コンテクトは、ワンワイトレスマル35。
2: ワンワイ35、AP-584。

0: オレンジライナー400リクライドディレクトジャレッド、ディセンダーメンテインフライトラボ180。
1: ディレクトジャレッド、ディセンダーメンテインフライトレベル180、オレンジライナー400。
0: オレンジライナー448リクライドディレクトジーナ、ディセンダーリーチ4000バイジーナ、クレアルフォーアイレス、ランウェイ34レスアプローチ。
2: Center Gina, descend 4000 by Gina. Clear IOS, runway 34 left approach, downline of 448.

0: オレンジライナー400リクレールディレクトピークス、ディセンドのメインタイム11000。
1: ディレクトピークス、ディセンド11000、オレンジライナー440、400。

0: レンジライナー336、ディセンダーメインテイン、ワンワンタウン。オレンジライナー338、ディクレアディレクトジャレッド、ディセンダーメインテイン、ワンワンタウン。
1: Director Jared, 1-1000, Mark Dana 238.

0: 東京アプローチオレンジライナー 528 リップサイト300ディセンスサイト240インフォメーションキロ
1: オレンジライナー528東京アプローチレルバイアルータスタンゴアライバルエクスペクトアイレスズールランウェイ34ライ
0: クレアビアルータスタンゴアライバルエクスペクトアイレスズールランウェイ34ライトアプローチオレンジライナー528東京アプローチオレンジライナー120リビングフライトレベル1999リビングフライトレベル150ウィズキロ
1: オレンジライナー120東京アプローチレザーオレンジライナー400コンタクト成田タワー118デスマル35
2: 成田タワー135オレンジライナー400
1: オレンジライナー120東京アプローチクリアルバイアスワンプタンゴアライバルエクスペクトアイレスズルランウェイ34ライト
0: クリアビアスワンプタンゴアライバルオレンジライナー120
1: エンドオレンジライナー120ジャスコンフェーションアイレスエクスペクトアイレスズルランウェイ34ライト
0: Thank you. Expect Iris Zulu Runway 34 right, Origina 120.
1: This is the Tokyo Approach Broadcasting, New Narita QNH 2964. New Narita QNH 2964. Orange Line 336, declare direct to peak. Descend and maintain 6,000.
3: Direct
1: to
3: peak, descend 6,000, Orange Line 336.
1: Orange Line 528, declare direct to Jared.Descend and maintain flight level 150.
0: Direct to Jared, descend to flight level 150, Orange Line 528.

0: オレンジライナー120リポートプレゼンテリング。
1: ヘディング190。
0: オレンジライナー120ラジャーコンティニュープレゼンテリングベクター2、セミスディセンダラメンテイン9000。
1: コンティニュープレゼンテリングディセメンテイン9000オレンジライナー120。

0: ブレンドライナー120ターンロイヘリング200。
1: ライトリング200オレンジャー120。
0: エアビーチファイブライナー0フラーヘリング170ベクターとジーナーディセンダーメインテイン9000。
1: ヘリング170ディセンダー9000エアビーチファイブライナー0。

0: オレンジライナー120、ベジューモナビゲーション、ディレクトテミス、クリアル4アイレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ディレクトテミス、クリアル4アイレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジライナー120。
2: Stuck up on good evening, FBG 366, leaving for elevator 284, descending for elevator 240, information, Kilo.
0: FBG 366, Tokyo approach, runway 34 left, expect IRS runway 34 left approach, and information, Lima, Narita QNH2964.
2: Russia, expect IRS runway 34 left, and QNH2974, FBG 366.
0: QNH2964 and fly heading 040 vector to Gina. Descend and maintain fly level 150.
2: QNH2964 heading 040 descend fly level 150
0: AP 366. AP 590 descend and maintain 6000.
1: Descend and maintain 6000 AP 590.
0: オレンジライナー120、リデュースピード210ノット、アクション200ノットアレス。
1: リデュースピード200ノットアレス、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー528、コンタクトタワー118、リスナー35。
3: 118、オレンジライナー528。

0: オレンジライナー1200リポートスピードオレンジライナー1200オレンジライナー1200リポートスピードオレンジライナー1200リポートスピードオレンジライナー1200リポートスピードオレンジライナー1200リポートスピードオレンジライナー1200リポートスピードオレンジライナー1200リポートスピードオレンジライナー1200リポートスピードオレンジライナー1200リポートスピードオレンジライナー1200リポートスピードオレンジライナー1200リポートスピードオレンジライナー1200リポートスピードオレンジライナー1200リポートスピードオレンジライナー1200リポートスピードオレンジライナー1200リポートスピードオレンジライナー1200リポートスピードオレンジライナー1200リポートスピードオレンジライナー1200リポートスピードオレンジライナー1200リポートスピードオレンジライナー1200リポートスピードオレンジライナー1200リポートスピードオレンジライナー1200リポートスピードオレンジライナー1200リポートスピードオレンジライナー1200リポートスピードオレンジライナー1200
1: FE366, this is another maintain 633.
0: This is 633 to FE366.

0: エアビーチ5790、レジオナビゲーション、ディレクト、ジーナ。クリアル4アイレスランウェイ34レスタート。
1: ディレクト、ジーナ。クリアル4アイレスランウェイ34レスタートアプローチ。エアビーチ5790。

0: エアベイ366、リセナのメインテイン4000、クリアル4アイレスランウェイ34レスタブロ。
1: リセナ4000、クリアル4アイレスランウェイ34レスタブロ、JP366。

0: この日本878、ビジネススピードと170ノットオアです。あのコンタクト成田タワー118035。
1: ビジネススピード170ノットオアです。タワー118035、日本878。

0: ベトナム310、リーカドレクトタイラー、イスラエンテン6000。
1: タイラー、リスラエンテン6000、ベトナム310。
0: ベトナム318、リーカドレクトピーク、イスラエンテン6000。
2: ベトナム318、リーカドレクトピーク、イスラエンテン1000。
3: Direct to fix Vietnam 318 is able.
0: Vietnam 318, I found direct to peak. Papa Echo Alpha Kilo Sierra, instrument 10, 11,000.
3: Direct fix and the ship to 11,000 Vietnam 318.
0: Japan Yasmin 26, Rika direct to Temis, instrument 10, 5,000. Clear for Alice Zulu, number 34, right approach.
4: Clear direct to Temis.Defender 5000, clear for IRS 0, runway 34, right of course, Japan Air 726.
0: ZP52, reduce to 200 knots or less.
5: ZP52, reduce 200 or less.

0: ベトナム31ドロイースロンエンテンフォーターザーメンテンフォーターザーンティルタイラークレルフォーアイレスランウェイ34レストアプローズ
1: Descend 4000, 4000, Tyler, and clear for Iris runway 34 left, Vietnam 310.

0: ベトナム310、リーカドレクト、ジーナー、クレル4、アイレス、ランウェイ34、レフト、アプローズ。
1: Hey, Gina, this is clear for everyone. We're 34 left, Vietnam 310.

0: ベトナム318、イーストメンテン5000、メンテン5000チルテミス、クラフォーアレンジテプル、34ライターブロー。
1: Descenso 5000 feet, direct temps, after temps clear ILS Zulu 34 right, Vietnam 318.
0: Japan Yas 26, contact tower 18-35.
2: 18-35, Japan 726.

0: Japan 620, turn left wing 040, east row and then 1 to turn.
1: Left 040, turn 1 to turn, Japan 620,
0: 082. Japan 620, confirm heading 050.
1: 050, Japan 6782.
2: 東京アプローチオニフォン HD0 リーディングヘッド315ディフェンスインフェルティブ240インフォメーション5
0: オニポイント30東京アプローチエクスペクタルスズールロンウェイ34ライトアプローチインフォメーションノーベンバー KH2761
2: アイリスズール34ライトアプローチ KH2761 オニポイント30

0: 万岁！
1: オーニッポン130、インストラメンテ10ターザン。
2: リセント10ターザン、オーニッポン130。
1: マレーシアン8800、レフティング040。
2: マレーシアン8800、

0: モーニングポイント30、リゾナミゲーションディレクトテミス。
1: リゾナミゲーションディレクトテミス、モーニングポイント30。
0: フレック60、インストラメンテン6アバ
2: ー。テミス6アバー、フレック
0: 60。フレッション88、インストラメンテン5タザー。
3: テミス5000、マディス80。
0: モーニングポイント30、インストラメンテン5タザー。メンテン5000ティルテミス。クレルフォーアーレスツール、ランウェイ34ライトアプロード。
1: メンテン5000ティルテミス。クレルフォーアーレスツール、ランウェイ34ライトアプロード。インポイント30。
0: ジャパニア6-8、メンテン210ノッツアグレーター、アンティルジーナー。
4: 210グレーター、アンティルジーナー、ジャパニア6-8。
0: モーニングポイント512、コンタクトは1-35。マレーション88、リジナビゲーションディレクトテミス。
3: リジナビゲーションディレクトテミス、マレーション88、リジナビゲーションディレクトテミス。

0: ベッテマイナス32サンレスリング030伊勢のメインテン6000
1: ヘリング030
0: リポート30ビリュースピードリポートスピード
2: スピード180のあとはリポート30
0: オールポイ30レジャーコンタクターは11 A リスマース35
2: コンタクターは11 35リポート30
3: 東京アプローチオールニポ882276240インスペンションローベバ
0: ーオールインポイ82東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルータス35アライバーリセナのメインテインフラルボー150
3: クリアルータス35アライバー、ディフェンハルメンテンフライトレベル150オリンポ A-Day2

0: ベトナム306、東京アプローチ、エクスペクターレス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアルビア、ルータス、タンゴ、アライバル。
1: ベトナム306、ヘビードレイリクエスト、スペクターレス34、レフトアプローチ。
0: ベトナム306、ラジャ、ファイア、パフォーム、ヘビー、エクスペクターレス、ランウェイ34、レフトアプローチ、クリアルビア、ルータス、タンゴ、アライバル。リセナーメインテン、フラーラボー150。
1: Lisena, Fireball 150, follow Rusta, Tango, runway 34, left, Vietnam, 306.
0: FedEx 60, contact tower, 118, small 35.
2: 118.35, FedEx 60, good day.
0: Day. Betliner 32, contact radar, 120, decimal 2.
2: 120 decimal 2, good day, Vicenta 932.
0: All Nippon 882, descend by your star 11000.
3: Descend by your star 11000, Nippon 882.
0: Hola 947, maintain 250 knots and contact radar 120 decimal 2.
4: Maintain 250 knots, 120 decimal 2, Hola 947.
0: 台北 A30, be clear, direct to Venus.
2: Direct to Venus, 台北 A30.
0: Pi642, descend by a star 11000.
2: Descend by a star 11000, Pi642.
5: The monitor from CHS, this is information in November. Step to go ahead, 34 left, a good landing for Bowman, I think, a level 262.
0: 0436E, Tokyo Approach, Raja, Expect RS, Runway 34, Left Approach, Clear via Lutas Tango Arrival.
5: Lutas Tango Arrival, as opposed to Runway 34, Left Approach, Repetition.
0: 0436E, Descend and Maintain, Flight Level 150.
5: Descend and Maintain, Level 150.
0: オールステーション東京アプローチインフォメーションノーベンバー成田 QNH2961
6: 東京アプローチジャパニア6784モニーディープファイタブル277240インフォメーションノーベンバージ
0: ャパン6784東京アプローチ、エクスペクターレスズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアルビアルータス、タンゴ、アライバル。
6: ジャパン6784、リクエスト、ランウェイ、タンゴ、ランウェイ34、レフト、デューズ、ヘビーウェイ。
0: ジャパン6784、ラジャ、エクスペクターレス、ランウェイ34、レフト、デューズ、ヘビーウェイ。リベンバー、クリアルビアルータス、タンゴ、アライバル。リベンバー、フラルボー、150。
6: ジャパン6784、エクスペクターレス、ランウェイ34、
0: オールニッポン882、コンタクトレーダー120、デシモ2。ベトナム306、ウィクリアディレクト、ヴィーナス。
7: トラックヴィーナス、ベトナム306。
0: タイベジェ A30、ディセンドバイアスター11000。
2: センドバイアスター11000、タイベジェ A30。

0: Singapore 638 descending flight level 240.
1: Singapore 638 Tokyo approach, expect RS Zulu runway 34 right approach, clear via Lutas Tango arrival.
0: Expect ILS runway 34 right and Lutas Tango arrival, Singapore 638.
1: Singapore 638, expect RS Zulu 34 right.
0: ILS Zulu 34 right, Singapore 638.
1: Singapore 363, reduce speed to 270 knots or less.
0: Reduce speed to 270 knots or less, Singapore 638.
1: Sky 642, contact radar 120, respond 2.
0: 1202, Sky 642.
1: ベトナム306、リセナバイアスター 11,000。シンガポール63、リセナのメンテンフラルボ150。
0: リセナメンテンフラルボ150、シンガポール63、ディープパフォーマンスリクエスト、ラドウェイ34レフト。
1: シンガポール63、トレタ、エクスペクターレス、ランウェイ34レフトアプローチ。
0: Expect ILS runway 34 left, Singapore 638, thank you.

0: Beta A30, now radio speed to 220 knots.
1: Radio speed to 220 knots, I rated A30.
0: タイベテ A30、コンタクトレーダー120.2。
1: 120.2、タイベテ A30 グレー。
0: レイ。ベテラー306、リポートスピード。
2: リーダー、フジロー、ベナンスジョー
0: ザー。アラシャメンテンプレゼントスピード。シューフォー363、リセナのメインテイン13000。
3: リセナマサー134、シューフォー363。
0: ベタナム306、フライヘリング030、ベクター2、ジーナ、リセナのメインテイン6000。
4: 030、

0: Q433 フライヘリング010ベクター2ジーナ USB2250 ノット
1: V250 ノットヘリング010セブン86
0: ジャパナ6784ビクリアディレクトビーナスディセントリーチワンワンターザンバイビーナス
1: ジャパナ6784ディレクトビーナスディセントリーチワンワンターザンバイビーナス
0: シンガポー638ディセンアドメインテイン13000
2: Confirm for Singapore 638 Descent 13000
0: Descent
2: Descent Lalo 130 Singapore 638
1: Okay, for FSB 600
0: Descent 600 Tokyo Approach Expect RS Zulu Runway C4 Right Approach Information Papa Narita QNH 2961
1: From Singapore 2961
0: Extension 600, clear via Lutas Tango arrival, descend and maintain flight level 150.
1: Lutas Tango arrival, descend flight level 150, descending 600.
0: Shuho 363, USB to 220 knots.
1: USB 220 knots, descend 600.

0: Southwest, Uniform 84, 990, leaving flight 271, descending 240, Whistling Phantom, November. You get to landing runway 34, let's go. This is Homa.
1: Uniform 490, Tokyo approach. Expect IRS runway 34, let's go approach. Clear via route 35, arrival. Please now maintain flight level 150.
0: グラバイヤールータス3号アライバルエクセプトアイレス水砲レストアプローチディフェントフライトベル150オニフォン8490
1: キャンフォー363リセナードメインテイン11000コンタクトレーダー120レスマー2
2: 電通11000120電通プレスマー KTV
1: ジャパン6784リリュースティートナウ220ノッツ
2: ジャパニア6784
1: now reduce 220 Singapore 638 descend via star
3: 11000 descend via star to 11000 Singapore 638
1: Existing 600 re-clear direct to Venus
2: Direct to Venus, expanding

0: XSF600 ラーヘリン040ベクターズテミス。
1: 046
0: リセナのメインテイン13000。オールステーション東京アプローチインフォメーションパパ成田機 NH2963 パラレル IS アプローチスランウェイ34レフトアンドライトアインポーレスアンダビリリティ4500m スイリングブロークン4000ft XSYNC 600 ビリュースティート220ノッツ全リセナのメインテイン10000
1: B220 リセナ10000

0: Control, good morning, Delta 454 Heavy, descending level 240 to be level by Mama.
1: Sri Lanka 454, Tokyo approach. Expect RF Zulu, runway 34, right approach. Information, Quebec, Narita QNH 2961.
0: Expect runway, please, for right ILS Zulu approach. Confirm arrival, Rutas Tango.
1: Sri Lanka 454, clear via Rutas Tango, arrival, descend and maintain, flyable 150.
0: Clear via Rutas Tango, arrival, descend and maintain 150, Sri Lanka 454.
1: オールニポイント4970、フライヘリング030、ベクポジション040、ベクター2ジーナ、ディセナルメインテン6000。
2: ヘリング040、ディセン6000、サンフォン84970。
1: オフェナー606、フリクリアディレクト、ビーナス、ディセントゥーリーチ、

0: 日本航空22フライヘリング020ベクター2ジーナ17便線6000
1: ヘリング020 6000 feet above cargo 228
0: オフェナ606リリュースピート220ノッ
2: ツスピート220ノッツフィネス606
0: ジャパナ6750リリュースピート220ノッツThen descend on maintain 10,000.
3: Release speed 220 knots, then descend 10,000, Japan 6750.

0: 日本カーゴ22H リリュースピース220ノッ
1: チ220ノッチ日本カーゴ22H
2: ナビカーゴーチャーグッドモーニングオーストリアン25ヘビーメンテインレベルボンス5ゼロインフォメーションパパ
0: モーニングオーストリアン25トーキアプローチエクセクターレスズールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアスワンプタンゴアライバーリセナのメインテイン11000
2: Bump Tango Arrival, descend and maintain bomb bomb 1000 and request runway 34 left to do performance Austrian 25
0: Austrian 25, Raja, expect RS runway 34 left to approach
2: RS 34 left, thank you Austrian 25
0: Ohena 606, contact radar 120-2
3: 120, Ohena 606, Canada
0: General スリランカ454、リセントゥーリーチ、11000バイビーナス。
4: リセントゥーリーチ、11000バイビーナス、スリランカ454。
0: オーストリアン25、ベリファイリセンドメインテイン、11000。
2: リセンドメインテイン、11000、オーストリアン25。

0: リランカ454、フライヘリング040、ベクター2、テニス、リデュース B2、220ノット。
1: フライヘリング040、リデュース B2、220ノット、ベクターズ、アプローチ、ランカ454。
0: ジャーマンカー5ライナー4、リセナーメインテイン、11000。
2: セルメテイン、11000、ドスカーゴ、594。
0: スリランカ454リセナーメインテイン10000
1: リセナーメインテイン10000スリランカ454

0: オールニッポン844H フライヘディング030ベクター2テミスディスナルメインテイン9アタザン
1: ヘディング030ディセンド9アタザンオールニッポン844H
0: ヤマカゴ5794ターンライトリング200
2: ライトリング200ゼロゼロ、ヤマカゴ5794

0: オールニッポン8448リリースピート250の
1: スピード250のオールニッポン8448
0: ヤマカゴ574ターンライトリング250
2: ライトリング250ヤマカゴ574
0: ヤマカゴ574ディスナルメインテン5000
2: ディスナルメインテン5000ヤマカゴ574
0: ヤマカーゴ5974リズモンナビゲーションディレクトテミスメインテン5000アンティルテミスクリアルフォー IRS ズールランウェイ34ライトアプローチ
2: テミスメインテン5000クリアルフォーディアレプス IRS ズール34ライトジャマカーゴ574
0: オールニッポン8448ターンレフトヘディング010ディスナルメインテン7000
1: レフトヘディング010ディフェンス7000オールニッポン8448

0: ホワイトリズモンナビゲーションディレクトセミス、リデュースピード23ドラゴン。
1: ディレクトセミス、リデュースピード23ドラゴン、オートパーツ4ポイント。
2: Subject at GPS 119, we are 27-7, descending to 240 by Mamas, information Romeo.
0: GPS 119, Tokyo approach, runway 34 right, clear via Lusa, Tango arrival, maintain flight level 240.
2: ILS Zulu 34 right, retest Tango arrival, maintain 240, GPS 119.
0: Yamakago 594, release speed 210 knots.
3: Reducing 210 knots, Yamakago 594.
0: All Nippon 8448, this is not maintain 6000.
1: Maintain 6000, All Nippon 8448.

0: ジャーマンカーゴ579-4リリースピート1800メインテン1800アンチル 8DME コンタクトの成り方は11-8-35。
1: 1-8-3-5
0: and speed 180 until 5-1 at Jamco Cargo 5-4 good morning. Jamco Cargo 5-4 release speed 1-8-0 maintain
1: 1-8-0
0: until 8DME contact の成り方は 1-8-0-35. Speed 1-8-0 not until 8DME and arrival 1-8-3-5 Jamco Cargo 5-4 good morning. All Nippon 8-4-4-8 release speed 200 knots over it.
2: 0-2-1-0 over it, 1-8-4-4-8

0: ターティッシュ50、リクリアルディレクト、ビクセン、メインテインフライトレベル150。
1: ダイヤ、グッセン、メインテイン150です、ライト。
0: UPS 119、ディスナルメインテインフライトレベル160。
2: 160。

0: オールニッポン8448コンタクトのあり方は11-8035。
1: 11-8035オールニッポン8448。
0: ターキッシュ50、ディスナルミンテイン11000。
2: じゃあ、ミンテイン11000です、フライト。
0: UTS 119、ディスナルミンテインフライトレベル150。
3: 1-5-0 UTS 119。

0: UPS ワンバンライナー、ディスナのメインテン、ワンスリーターさん。
1: ワンスリーターズ、UPS ワンバンライナー。
0: UPS ワンバンライナー、コンファム、ディスナのメインテン、ワンスリーターさん。
2: Approach Turkish 50, confirm descending 11,000.
0: Turkish 50, descend on me, 11,000. Cancel all restrictions.
2: 11,000, Turkish 50.

0: Touch50, Fly Heading 180, Vector to Timmy. This is Nana Maintain 9 Atta.
1: This is Nana Maintain 9 Charles on Heading 180, Touch50.
0: UPS 119, リクリアルディレクト、テミス、ディスナルメインテン、5000、メインテン5000アンティルテミス、クリアル4 IL ツール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: ディレクト、テミス、ダウン5000、メインテン5000、テミス、クリアル ILS34、ライトアプローチ、UPS 119。

0: Back up, Paul, yeah, I'm calling 208, morning, man. Same Bible 240, good morning.
1: Yeah, Hong Kong 2Zexo, good approach, good morning. Expect IS 0-3-4 right approach. Clear the route of Tango arrival. Maintain title 240 by mark. Current emission, Romeo, UN261.
0: 6-5-5-0-2-4-0 by mark. And thank you. Request runway 3-4 left to Buffalo.
1: Thanks to this radar. Expect ILS runway 3-4 left approach. Clear the route of Tango arrival and New Romeo QNH
0: 261. ILS runway 3-4 left approach. Route of Tango. If you say no, yeah. Yeah, I'll
2: come to the rescue. Approach for QNH 160 heading past the flight level 171. Descending 154 inbound 263. Flight over and station holding.
1: This is one ticket Tokyo, good morning. Expect ILS 0-3-4 right approach. Clear the swamp Tango arrival. Maintain title 150 by a click.
2: We maintain title 150 by a click. Tango arrival for the ILS. Approach number 24 right. 160.
1: This is one confirm. Expect ILS 0-3-4 right approach.
2: FM ILS Zulu approach number 24 right. 160.
1: インドセイテスローリキャーダクセミスイスタルメンテ5000メンテ5000テセミスクリアドフォーアイルズルーダクセミスオーライトアプローチ
0: ダイレクトセミスディセンツーサウザウザンクリフォーアイルズルーランウェイツリフォーランネシアエセティル
1: インドセイテスローリキャーダクセミスイスタルメンテ5000メンテ5000メンテライトアプローチ
0: クリフォーアイルズルーランウェイツリフォーランネシアエセティル
1: オレイナ230、リピアダックビーナス、イスタルメンテフライトル150。
0: ダイレクト、ビーナスフライトル150、オレンライナー230。
1: アン、アン、キューネス、イノムス、ロメオ、キューネス2761。オレイナ230、カレントメンション、ロメオ、キューネス2761。

0: ロライナ230、ディッツァナメンツでワンワンサウザン。
1: コンファーム、ワンワンサウザン、オレンジライナー230。
0: アファームティブ、アンキューネス2961。
1: 2961、ワンワンサウザン、オレンジライナー230。

0: それには23よりさらに5000、そして5000としても作り合うと合えるする34ライトアップ。
1: 5000
0: maintain 5000 maintain 5000 semi clear
1: direct 0 number 34 light approach on the 230. Air Hong Kong 23 direct to Zina. Direct to Zina.

0: ベリア在留担当キャブス、こんにちは。エポートパッシングアルティス。リベリア
1: Releasing 170 not less than 160.

0: F242 フライヘリング030ベクター立てに、ディスタナメンテン、ワーマーサーザン。
1: リング030、10ワーマーサーザン、ディスタナメンテン、432。

0: ジャパニーズリーズレッシュコンタクト東京レーダー120デシマル中
1: 120ジャパニーズリーズレッシュ。
0: はい、
1: 東京レーダージャパニーズコレクション。